0: Tati dagen, tatli kita dati dagen, din nagen, tati dagen, tatli kita dati dagen, din nagen, tati dagen, tati kita dagen, din nagen, tati dagen, tati kita dagen, din nagen, tati dagen, tati kita dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, tati kita dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen,
1: tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen, tati dagen, din nagen